0: En tu yo ne rati ni koko so jo orles ten he kote e jo e kote ta kote
1: ha ju na ko da ro la ta de de ju de ta de chin fa ke chin tai chin ye de de ju ye yi ji a chan a la de hin ma chi hon ma de ni ko da ko ni lo de la hai ka ju cha la de wa ba su ra de le le to ke a ra cha la la la ku ja le yi ra ka de ku ri ti ke ji la de ne
0: Masi.